Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

A som si Fiorinova a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: да винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел-технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Търсиш перфектната лятна почивка?
6: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
5: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
6: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
5: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отставки на зоомагазин ИО или в неспешките ни обекти.

Адама. Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Творим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд, 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.

новини. Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърли ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на месец май дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания брутен вътрешен продукт. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Ако след

0: отчитане на всички фактори, комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, съветът разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Започва националното външно оценяване след четвърти клас. Над 55 000 четвъртокласници ще покажат днес знанията си по български език. Изпита започва в 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности, времето за решаване на тест е с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе изпита по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни, предаде БНТ1. Социалното министерство ще стартира този месец виртуална платформа за онлайн обучение. Проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи министър Наталия Ефремова на форума Зелен преход. Предстои разширена оценка за развитието на пазара на труда и на новите професии в близко бъдеще. Ще се търсят разрази, за да се види кои професии отпадат и кои ще продължат да съществуват, за да се намери най-правилния начин, по който ще се осигуряват възможностите за обучение в бъдещето. Едно е сигурно, зелените и дигитални умения, включително и работа с изкуствения интелект, ще бъдат в фокуса на осигурените възможности за учене, отбеляза Ефремова. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите между Съединените щати и Иран продължават. Американският лидер обаче отбеляза, че резултатът от тях е неясен. Според държавния секретар Марко Рубио, отмяна или облекчаване на американските санкции срещу Иран в замяна на отваряне на Ормузкия проток не се обсъжда. Иранската революционна гвардия обяви, че е готова за всякакъв сценарий и е в най-висока бойна готовност. Мирът в Ливан остава ключово условие за Техеран. Израел и Хизбула обаче продължават да се обстрелват. Днес във Вашингтон се водят преговори между Израел и Ливан.
1: Времето.
0: Днес ще бъдат предимно слънчево, следоват главно над източна България и планините, ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: На автомагистрала Тракия при 55-ти километър днес и утре от 7 до 20 часа в двете посоки движението ще се извършва в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Тракия в област Ямбо има ограничения в движението по два участъка. Те ще се въведат днес от 18 часа до 5 юни в 18 часа. Мярката касае трасета от по 1 км в платното за София между 274 и 275 км и в платното за Бургас между 284 и 285 км. Ограничения ще има и при пътния възел при 275 км край село Хаджи Димитров. При двата участъка движението ще става в другото платно. Заради ограниченията при пътния възел за шофиране в посока София, алтернативно ще се използват и пътните възли Нова Загора и Зимница. До утре за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонт на път 3-6004 ще се ограничи движението в 5-километрови участък между Горна Малина и Белопопци. Трафика се пренасочва по обходния маршрут от Белопопци през Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Палин и Горна Малина. Бъдете внимателни!

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. За Рефлекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Print Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нежпешките ни обекти.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg Магазин за авточасти.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Вероника. Ритъмът на сърцето.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
7: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Как изглежда перфектното лято?
11: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
10: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
11: Оптики Vision Express.
12: Каква е това ограда? Не пада?
13: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
12: Фонкашпо. Производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
13: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
12: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

новини. Днес ще се проведе редовното правителствено заседание. На него се очаква да бъдат приети промените и допълненията в Закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови трикоординатни радари. Предходното правителствено решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание и сега ще бъде внесен нов коригиран вариант с промени в разпределението на средствата по години и източниците за финансиране. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредна бюджетна комисия вчера, тъй като са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред на парламента са заложени и промени в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замръзва.

0: Заява COVID-добавката за новите пенсионери. Срещу промените вчера остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че промените се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета. Според заложеното над 2 милиона евро ще е ползата от намалените субсидии и около 30 милиона евро заради ограничената COVID-добавка. България е почетен гост на международния панаир на книгата Букфест, който се открива днес в Букурещ. Той е под патронажа на румънския президент Никош Ордан. Програмата ще продължи до 7 юни и включва 455 събития, 30 от които са свързани с България и българската литература и култура. Делегации от писатели, поети и детски автори, които представляват едни от най-важните гласове на съвременната българска литература, пристигат за събитието в Букурещ. Официалното начало на панаира ще бъде дадено в 12 часа местно и българско време. Штанда на България ще бъде открит половин час по-късно. Японското правителство одобри днес допълнителен бюджет от 19 милиарда долара за подпомагане на домакинствата, които се сблъскват с рязкото поскъпване на ежедневните разходи, причинено от войната в Иран. Допълнителният бюджет е бил решен на заседание на кабинета, съобщи канцеларията на министър-председателя. Правителственият говорител Миноро Кихар заяви на пресконференция, че кабинетът е одобрил над 3,11 трилиона йени, което е около 16,7 милиарда евро. Кихара добави, че бюджета ще осигури стабилен финансов капацитет за реакция и че правителството ще следи отблизо развитието на цените, цитирам, за да не бъдат нарушени ежедневния живот на населението и икономическата активност. Припомням, в края на миналия месец премиера Санае Такаичи заяви, че бюджета ще бъде използван за смекчаване на поскъпването на бензина, електричеството и газа, като обясни, че ситуацията в Близкия изток остава несигурна.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следоват главно над източна България и планините, ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: На автомагистрала Тракия при 55 км днес и утре от 7 до 20 часа в двете посоки движението ще се извършва в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Тракия в област Ямбол има ограничения в движението по два участъка. Те ще се въведат днес от 18 часа до 5 юни в 18 часа. Мярката касае трасето от по 1 км в платното за София между 274 и 275 км и в платното за Бургас между 284 и 285 км. Ограничения ще има и при пътния възел при 275 км край село Хаджи Димитров. При двата участъка движението ще става в другото платно. Заради ограниченията при пътния възел за шофиране в посока София, алтернативно ще се използват и пътните възли Нова Загора и Зимница. До утре за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонт на път 36004 ще се ограничи движението в 5-километрови участък между Горна Малина и Белопопци. Трафика се пренасочва по обходния маршрут от Белопопци през Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Палин и Горна Малина. Бъдете внимателни!

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любов.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В Оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
0: Оптики Vision Express.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Пак се чудя къде да ходим това лято.
4: Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг.
3: Има ли отстъпки?
4: Да,
3: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
4: И морето е близо?
3: Да,
4: на първа линия, точно срещу хотела.
3: Побързай, хотел Голарус те чака.
4: hotelglarus.bg.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими.

новини. Подготвя се официален протест на транспортния сектор на 15 юни. Информацията идва от Съюза на международните превозвачи. Поводът е липсата на диалог с новите управляващи и проблемите, свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите. Протестът ще бъде израз на натрупаното напрежение в сектора и на необходимостта държавата да предприеме

0: спешни и конкретни действия по темите, които пряко засягат дейността, конкурентоспособността и финансовата устойчивост на българските превозвачи, се казва в тяхната позиция, цитирана от Дневник. 17-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти Хемус 2026 започва днес в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Иляна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите ще се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е насочен към правилата и механизмите на финансовите институти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението ще бъде съпътствано от международна научна конференция, демонстрационни стрелби на полигон, Змейово и динамичен и статичен показ на авиационна техника от българските военновъздушни сили. С минута мълчание в памет на Любен Дилов син започна днешното пленарно заседание на Народното събрание. Предложението направи Тома Биков от ГЕРБ СДС, откъдето Дилов бе избран за депутат в 52-я парламент, но не успя да положи клетва поради заболяване. Тома Биков заяви, че Дилов не е обичал мълчанието, но въпреки това той си позволява да поиска минута мълчание в негова памет. Припомням, Любен Дилов син бе народен представител в 8 парламента и бе избран за депутат в 52-я парламент, но не положи клетва, припомни в изказването си Тома Биков. Поклонението пред журналиста, писател и общественик Любен Дилов син ще се състои на 5 юни от 15 часа в столичния храм Света София. Българин полицай в Съединените щати се бори за живота си, след като бе прострелян по време на акция в Атлантик Сити. Инцидентът е станал около 15 часа местно време вчера, докато органите на реда са извършвали обиск в жилищен блок. Сержантът в специализираното полицейско звено Християн Иванов е бил ранен по време на престрелка с заподозрян. Ранен е и още един служител на реда, за който няма опасност за живота. Заподозреният е загинал по време на престрелката. Ранените служители са били транспортирани до регионалния медицински център, като състоянието на Иванов е било критично. Към 22 часа той все още е бил в операционната. Негова подкрепа организирана дарителска кампания. Събраните средства са над 53 000 долара от поставената цел от 80 000 долара.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следоват главно над източна България и планините, ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
1: Радио Вероника. Вероника.

0: в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, ковчета, кашпи на много добри цени.
0: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери

0: от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум и минус 35% на Санигет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нежопешките ни обекти.
0: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви промболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
12: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Радио Вероника.

0: Дарица. Новини. Приключи съвета за сигурност към Министерски съвет, на който министъра на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл. Предстои днес да се вземе решение за това по време на заседанието на Министерски съвет. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. Напротив, те ще се увеличават. Вицепремиерът Гълъб Донев ще запознае Министерски съвет с нерадостната реалност в финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж, допълни още Радев. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения и скандални обществени поръчки. Възобновява се работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес се започва работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще се направи всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да достигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони. Министерски съвет ще обсъди серия от законодателни и международни въпроси, ключови бюджетни образователни решения, както и позициите на България за предстоящите заседания на Съвета на Европейския съюз. Дърво падна върху две коли в центъра на София в района на 38 основно училище Васил Априлов и улица Шейново. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигнала за инцидента е подаден малко след полунощ. За щастие при произшествието няма пострадали хора, нанесени са само материални щети по автомобили. Екипи на аварийните служби предприеха действия по разчистване на пътното платно. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Започнало отстраняване на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основания да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящия момент за Северното Черноморие действително има установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. При иранска атака с дронове и ракети бе поразено международното летище на Кувейт. Това предаде днес кувейтската новинарска агенция Куна. Информацията бе съобщена още от Reuters и France Press. При атаката е била ударена сградата на терминал 1 на кувейтското летище. Полетите са пренасочени към други летища. Съобщава се, че има ранени.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: За винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет Кот. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сучна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
5: Обреди, удари, ръжда, Копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771 777.
6: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чист късмет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Радио Вероника.

0: новини. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие очаква растежа на българската икономика да се забави до 2,5 на 100 през тази година и до 2,3 на 100 през следващата, на фона на по-високата инфлация, поскъпването на енергията и отслабването на потреблението. В предишната си прогноза от декември 2025 година организацията предвиждаше икономическия растеж на България да достигне 2,6 на 100 през тази година и 2,4 на 100 през 2027 година, така че корекцията надолу е малка. Според публикувания днес най-нов доклад «Икономически перспективи» на организацията, по-високите цени на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток ще намалят реалните доходи и ще окажат натиск върху вътрешното търсене в страната ни. Растежа на потреблението ще се забави, тъй като темповете на увеличение на заплатите и социалните трансфери също ще отслабнат. Прогресивна България се отказа от своето предложение за усъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента днес. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Дунав мост при Русе ще бъде затворен утре от 9 до 21 часа за леки автомобили. За камионите ограничението е от 9 часа утре до 9 часа сутринта на 5 юни. Причината е продължаващият ремонт на моста в посока Румъния. Прогнозният срок за завършване на основния ремонт на трасето е по-късно този месец. При спиране на движението по Дунав мост на 4 юни, шофьорите на тежкотоварните автомобили ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Украйна удари петролен терминал в Санкт-Петербург, съобщи украинския президент Зеленски. Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургския международен икономически форум. 7 души са загинали, а 11 са ранени при украинска атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област. Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинските атаки идват ден след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украйна. Протести избухнаха в британския град Саутхемптън, след като полицията публикува кадри от деня на убийството на 18-годишния Хенри Новак през декември миналата година. На видеото се вижда как слагат белезници на студента, въпреки че той многократно заявява на полицаите, че е бил намушкан. Нападателя бе осъден на доживотен затвор. Съда установи, че той е излъгал полицията, че е бил жертва на расистско нападение и е действал при самозащита. Така полицаите първоначално приели него за пострадал, а на Новак били поставени белезници, докато чакал медицинска помощ. Примирието между Съединените щати и Иран бе поставено под сериозно напрежение, след като Иран изстреля ракети по Кувейт и Бахрейн. Съединените щати атакуваха иранският остров Кешм. По-рано американските военни съобщиха, че са извели от строя петролен танкер, насочващ се към иранско пристанище след удар с ракета. Ирански медии съобщиха, че преговорите между Техеран и Вашингтон продължават. В същото време водещи ирански преговарящ предупреди за възможна ескалация, ако израелските атаки срещу Ливан продължат. Президент Тръмп изрази остро недоволство по време на телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като прецени, че разширяването на военните действия в Ливан може да застраши деликатните преговори между Вашингтон и Техеран.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.

0: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
2: Бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
7: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък. Таня Боева. 6 юни събота. Гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти с сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
9: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: новини. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Това, което се получава като среден коефициент от средногодишната инфлация и средногодишния осигурителен доход за предишната година. Това обяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет. Той припомни, че последните две години пенсиите не са усъвременявани по така нареченото швейцарско правило, като се използваше един от двата компонента, които то включва. Тоест, правеха се угодни на правителствата решения, посочи министъра и подчерта, че новия кабинет не бяга от отговорност. По отношение на COVID добавката от 60 лева, която се изплаща към пенсиите, Донев припомни, че тя е включена през 2022 и вече няколко пъти правителствата правят опит да преустановят изплащането й, защото тя няма нищо общо с осигурителния принос и анти-COVID мерките са преустановени във всички други държави. Външното министерство на Иран осъди американските удари по ирански петролен танкер в Ормунския проток и по телекомуникационна кула на остров Кешм и заяви, че тези действия са в разрез с договореното спиране на огъня и с международното право, съобщава агенция Reuters, цитирана от БТА. По-рано американската армия съобщи, че е извадила от строя танкер, който се опитвал да достигне до иранския остров в нарушение на наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. По думите на иранското дипломатическо ведомство, Кувейт и Бахрейн носят пряка и недвусмислена отговорност за атаките, понеже са предоставили на американската армия своя територия и оборудване. В изявлението се отбелязва, че Иран запазва правото си на самоотбрана и че ще отговори на всяка следваща атака. Междувременно Кувейт съобщи за един загинал човек и няколко ранени при атаките, извършени рано тази сутрин от Иран. Мишена на нападението са били граждански съоръжения и ключова инфраструктура, включително международното летище, като в резултат на атаката имат загинал. Нанесени са щети на важна инфраструктура.
1: Времето. Днес ще бъдат предимно слънчево, следоват главно над източна България и планините, ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.

0: Ашенци – подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни – петък – Таня Боева. 6 юни – събота – гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Открийте бойлерите теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
10: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.

Hot. Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви тромболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Радио Вероника.

Здравейте! Новини. Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител по закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и назначи на пост Евгений Симеонов. Това съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг след заседанието на кабинета. По думите му, предложението за промяната е прието единодушно от съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. Строителите на магистрала Хемус първо да изградят участъците, за които са получили авансово средства, призовава Варна министъра на регионалното развитие.

0: симфонии по така нареченото швейцарско правило, като се използваше един от двата компонента, които то включва. Финансовия министър каза също, че намаляването на дефицита от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев броени дни след поредната мащабна и смъртоносна руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица и други части на страната. Рюте е придружен от постоянните представители на страните членки на Алианса, съобщава негова говорителка. Постоянните представители в НАТО съставляват Северноатлантическия съвет, най-висшия политически орган за вземане на решения, който обикновено заседава поне веднъж седмично в Брюксел. Украинските медии публикуваха снимки, на които се вижда как Рюте слиза от влак на гарата в Киев. От съображения за сигурност, говорителката на генералния секретар не съобщи подробности от програмата на посещението. Кипърският туристически пазар е загубил туристи от Израел и отчита спад на туристическите приходи от 33 милиона евро, съобщават местни издания, цитирани от БТА, които се позовават на данни на Националната статистическа служба. Анализа показва, че намалението на приходите се дължи главно на загубата на туристи от Израел. През март тази година в Кипър са почивали 1537 израелски граждани срещу 28353 през същия месец на 2025.
1: Времето.
0: Следобед се очаква за облачаване на места в южната половина от страната. Може да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни, Пловдив, Античен театър. 4 юни, Бургас, Летен театър. 5 юни, София, зала 1 на НДК. 8 юни, Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
6: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
7: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
6: И морето е близо?
7: Да,
6: на първа линия точно срещу хотела.
7: Побързай, хотел Голарус те чака.
6: hotelgolarus.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък, Мазо Бенд. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платини Гел и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как.

0: Marinovi, Marinovi, Marinovi. Е, Marinovi, Marinovi, тониране на автобуи. Абе, Marinovi бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Marinovi, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Marinovi, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
1: Как изглежда перфектното лято?
2: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
1: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
2: Оптики Vision Express.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

новини. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Днес имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, като екипите на училищата са предприели незабавни действия по уведомяване на органите и извършването на необходимите проверки. Поради огледи в някои отделни училища началото на изпита беше забавено.

наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение, съобщи кореспондента на БТА Николай Желязков. Същата процедура до сега са 10 държави от Европейския съюз. Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. Заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност за дефицита от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025 или 2026. Решението за предприемане на тази процедура се гласува от Съвета на Европейския съюз. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев броени дни след поредната мащабна и смъртоносна руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица и други части на страната. Рюте е придружен от постоянните представители на страните членки на Алианса, съобщава негова говорителка. Постоянните представители в НАТО съставляват Северноатлантическия съвет, най-висшия политически орган за вземане на решения, който обикновено заседава поне веднъж седмично в Брюксел. Украинските медии публикуваха снимки, на които се вижда как Рюте слиза от влак на гарата в Киев. От съображения за сигурност, говорителката на генералния секретар не съобщи подробности от програмата на посещението. Времето. Следобед се очаква за облачаване на места в южната половина от страната. Може да превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.

0: различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на sватбенцентър.бг.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
8: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
7: И морето е близо?
8: Да,
7: на първа линия, точно срещу хотела.
8: Побързай! Хотел Гларус те чака!
7: hotelglarus.bg.
9: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък. Мазо Бенд. 6 юни събота. Гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорт. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Как изглежда перфектното лято?
3: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очи. И 20% отстъпка за рамки.
2: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
3: Оптики Vision Express.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
9: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс, позвани.
8: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
10: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
12: Радио Вероника. Вероника.

новини. Не могат да бъдат спазени препоръчителните срокове за избор на нов европейски прокурор от България. Това съобщава в писмен отговор министъра на правосъдието Николай Найденов по повод въпрос на народния представител от Демократична България Атанас Славов. В отговора си Найденов посочва и причините, поради които сроковете няма да могат да бъдат спазени. Той припомня, че служебният кабинет на Андрей Гюров е отменил решение на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България. Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото решение на служебното правителство открита нова процедура по избор и в него са описани въпросните срокове и критерии, според които тя трябва да се проведе. Срещу това решение обаче са подадени жалби от номинираните в рамките на преходната процедура. Образувано е административно дело по описа на Върховния административен съд, в което ще бъдат разгледани в едно общо производство жалбите срещу решението на служебното правителство. До произнасянето на съда с окончателен съдебен акт по посоченото административно дело, изпълнението на процедурата не може да продължи. Мандата на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение, съобщи кореспондента на БТА Николай Желязков. Същата процедура досега са 10 държави от Европейския съюз. Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. Заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност за дефицита от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025 или 2026. Решението за предприемане на тази процедура се гласува от Съвета на Европейския съюз. Времето. Следобед се очаква за облачаване. На места в южната половина от страната може да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.

0: нешти продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд, 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Примио. И минус 35% на Sunnycat котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нешпешките ни обекти.
6: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Еле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
2: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
13: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
14: Радио Вероника. Вероника.

0: Дарик. Новини. Има души са задържани за източване на около половин милион евро от здравната каса и НОИ. Това съобщи окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христова. Те са задържани за срок до 72 часа, от тях двама са лекари. На съвместния брифинг на окръжната прокуратура в Пловдив и областната дирекция на МВР стана ясно, че задържаните са обвинени за съучастие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел – пране на пари и източване на средства от здравната каса, като са декларирани фиктивни прегледи и манипулации. В схемата са участвали още няколко души, които са подпомагали обвиняемите, за да си набавят хора, вписвани като пациенти, на които не са извършвани прегледи и физиотерапевтични процедури. По-късно същите хора са изпращани в специализирани болници за рехабилитация и са провеждани едноседмични лечебни курсове. ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър влязоха на проверка в община Варна. Това съобщи министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, основната цел е да се видят документите около случая с незаконния комплекс край Варна и особено около фалшивите удостоверения за търпимост. Според министъра, проверката ще покаже дали става въпрос само за един проблемен обект или не. За евентуалното събаряне на незаконните строежи, Шишков е категоричен, че това е правомощията на кмета на Варна. Не могат да бъдат спазени препоръчителните срокове за избор на нов европейски прокурор от България. Това съобщава в писмен отговор министъра на правосъдието Николай Найденов по повод въпрос на народния представител от Демократична България Атанас Славов. В отговора си Найденов посочва и причините, поради които сроковете няма да могат да бъдат спазани. Той припомня, че служебният кабинет на Андрей Гюров е отменил решение на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България. Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото решение на служебното правителство открита нова процедура по избор и в него са описани въпросните срокове и критерии, според които тя трябва да се проведе. Срещу това решение обаче са подадени жалби от номинираните в рамките на преходната процедура. Образувано е административно дело по описа на Върховния административен съд, в което ще бъдат разгледани в едно общо производство жалбите срещу решението на служебното правителство. До произнасянето на съда с окончателен съдебен акт по посоченото административно дело, изпълнението на процедурата не може да продължи.
1: Времето.
0: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури утре в страната ще се колебаят между 22 и 27 градуса. В София 22, в Пловдив 27, във Варна и Бургас 25.
2: Радио Вероника. Трафик.
0: Днес до 20 часа движението при 55-ти км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на

0: что не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База Хмановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.

0: Майсторите знаят. Горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки. Снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък, Мазо Бенд. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексопулс. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, бул. Цариградско шосе 2, 0882 40.

0: новини. Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. Същата процедура до сега са 10 държави от Европейския съюз. Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за Български енергиен холдинг, се казва в доклада за България. Депутатите приеха днес на второ четене промените в удължителния бюджет. С тях минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли и става 347,51 евро. Отпадат COVID добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това, с задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. При специализирана акция на икономическата полиция в Пловдив е разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Задържани са 5 души за срок до 72 часа, от които 2 лекари. За източване на около 500 000 евро от бюджета на касата и на Националния осигурителен институт. Това съобщи и на пресконференция днес окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христова. Евгений Симеонов ще бъде новият особен управител на Лукойл. Това съобщи на брифинг днес вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. По думите му, той има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Симеонов е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. По-рано беше обявено, че Румен Спецов ще бъде освободен от поста. Той беше назначен като особен управител на 14 ноември 2020. Година. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на Националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Днес имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, като екипите на училищата са предприели незабавни действия по уведомяване на органите и извършването на необходимите проверки. От Министерство на образованието припомня, че утре ще се проведе и националното външно оценяване по математика за четвъртокласниците. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни.
1: Времето.
0: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури утре в страната ще се колебаят между 22 и 27 градуса. В София 22, в Пловдив 27, във Варна и Бургас 25.
2: Радио Вероника. Трафик.
0: Днес до 20 часа движението при 55-ти км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% от стъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
5: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 осмици София.
6: Шампанско и сълзи.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко. На около връстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината дойде ли ти с сочна наденичка на скъра с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
13: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
12: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
14: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
15: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
16: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
15: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: INTG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INTG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулс. Мазо Клуб и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш Галдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък Таня Боева. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882

0: този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Завифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Обожавам мекия домашен текстил. А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги? Че кой не би искал? Къде това? Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Новините от последния час.
3: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
8: Вау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу! Е минус 30% на топ продукти за котка Big Premium. Е минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нещопешките ни обекти.
9: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го той аромат?
10: О, бистришка пекарна, токуса извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко! И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
0: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят и се сочна надеричка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли! В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
11: Радио Вероника. Вероника.

0: βιογραφικό σου.
1: Обожаваме Кия домашен текстил.
2: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
1: Че кой не би искал? Къде това?
2: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: emocija.
1: A sam se filma Rinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo s Radio Play.
2: Се научих да пестя от мене и всичко мое вече в тебе.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: 6. 6 vezi 10.
1: Няма 6 пет.
0: 6 vezi 10.
1: 6 vezi 10. Това е 6 vezi 10.
0: Твоята ретро поп-фолк станция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е радио 6 vezi 10. Слушай радио 6 vezi 10.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.